야 당초 갈콩이고 응응 아 머뜩 소리 칸란다 차차 거르준란다 아트즈너 아 녀기라 빠찬즈 그스다든다 빠찬즈 그다즈너 오 다히 소마지 알레 야 도보 도보산저베나 도보산저와 대랑글린스나니 샤르강 선바토스고 응 야린스지 마르크는 아시고 가스샤니코 데모 야 데모 ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ранг акхти да ша туар ноун да ша ну гужи тара да гчи туа ша чуйла лан ша чуйла тане аньо мунжина манцы жопа кенчи гжер керу ерка ки гдангла чазгсек манцы жопа кенчи гжер ке ерка ки гдангла чазсек таг лан чазгри тянчини туа хсамба мунжина чонго г татуг чонгчир вжа гангри чонго г татуг чонгчир вжа гангри да хик тянчини ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ་ཅིན་ནི་ ཉོ་ མོན་ ཚོ་ཅིན་ན་ མང་ཚིག་ ཇོ་པ་ ཀིན་ཅི་ ཇེར་ ཀེ་བེར་ ཁ་ཅི་ གདང་ལ་ ཡེ་ཀི་སིག་ གར་གལ་ལ་ནིན་ཅིན་ན་ ཡེ་ཀི་རི་ དེ་ཅིན་ནི་ ཁསམ་པ་མུ་ ཐ་ཏོག་ཅོང་ཅི་ ཇོ་ཡིན་ཅིན་ན་ པེ་ཅིན་ ཐེན་ཅིན་ ཤང་ཁེ་ ཐུང་ཅིན་ དབ་ཇོ་རི་ དེ་ཅིན་ནི་ དག་སམ་པ་ གཅིབ་ ཅི་ནིན་ དེ་ཏོག་གུན་དེ་ ཚོ་ཅིན་ན་ དོང་ཅིག་དི་ཅིན་རི་ གཅོར་ དོང་ཅིག་དི་ཅིན་ཅི་ དོང་རད་ན་ཅིག་གོ་གར་ དོང་ཅིག་དི་ཅིན་དར་རི་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ta sonum ga apa jahiri ti cheng ga apa ni ra shayi ni se go ti sa so ni khs ma tu yon ma ti cheng ga si tu khs bu na gi ta na chi ri chi ri them na ri ta mo zri ya ti tro ni yang chi to at gar nga ta go ta rong len sin ji ga de jo kar man nga ok ni nong de ཁྱི ཕྱད མ ཐ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དགྱི རང་གི་ཀྲང་ཡོང་མར་གི་ཆེ་མང་ནུ་གི་ཤང་ཆིན་གང་རི་དགྱི་རི་ཏོ་ཨ་སམ་པ་མོ་ཚང་གི་ན་ཀབ་ཐོ་ནི་སམ་ལོ་ཏོང་འཇུག་ཏོ་ཨ་ཟི་རི་དེ་ནམ་གི་ཏ་གི་གཅམི་དན་ར་རི་གི་ཐབ་ཁ་
динамзга гэж нэг замын дайнаар харагтвны дикм намш тагчгэдэ жава жава мон сонжина тамхы каркунго тамхы цэкан хаманиг нэш жиманига чи ахигди к тамну деви косун адасик тэг цэкан жимачки какунанчик к тамну деви косун тянчини нев жау самбах чигсек ям нев жау самбах чигтэ чиги какунанчик тэ тоа жава мори тоа нгау мун доин нар нгау ститсик доин нгау канганш тагчгэдэ Yadi nag chi kongli shay nug chawar ngaw ndag lana ta juwi Rang rang ndi nang taxi song zi Lensan nga shigo jinab shar gang tawa thok dihti go Chig chi dama dem khinan tsochin huomu jalala Kana mafsha nyalala zina nda wambari Chig chi dama dem khinan tsochin huomu jalala Kana mafsha nyalala zina wambari Chawar nyomu rangji ka chang nyomu rgi chi Manglu ga shangchin kangri zina Yunnan shangchen di, zhangyong mar pachir nyekhar zang a, yin damo zgin di dolyo ni, damo ga shangchen zgiri, yunnan shangchen di zonji na, rangji ka zhangyong mar chi mangno ga shangchen zgiri, zhangyong mar mangno ga shangchen go. Tian jini zhuwaak samba mo zonji na, gaptu ni samlo tongji zhuwaak zgiri, di namzga daga nyik zami da nara rgitab ka zinan da, rang rang ga nyalam nigo ni gaptu wa da, nyik zami dao na nyali dao ka, da lalong gar ngi uun dhan dha, da chazgi na rgitab ni damo re la. Tianxini tamxui karkungri ka tamnu dewi ko songar tu hangnu cham erig songar da zinir Nyub jawu sambax chigim zo jawu ra ka nang da zinir Chawan da niga di tamxui da niga karkungri na da muri Tianxini chu chawar ngao muri nar ngao mun doyin ngao inja da bachar sangma ga xiegi yo chire la Zig, zha, zhe, ru, rixia Ndar ngao inji na di doyin ngao ri Tidangnada tirangga lintsan dintsuan jina gichi lintsan tongmo gichu da lochung girginga lochi shi tawse gono nda gobr gijabi indi nangde gichu ntsolo wargarang chung kal gongho zung chinag zung dal margi chatsang lochung nda girginga kirjaga kaabdari jo anyo mungde suan jina gichi tandi lorgin rambi dangka ga tsamba nda gobr gi nga chokpo lantrop shiki da dang shar gang samba to song sik temdish dian jini gichu titsu tanda gang ga yung chokpo jambara nda ga kapar neli matab ka dina dayang titsu gang ga dayang galin tsanda yang tong tsamda nish gulan talin tsandi zomrin gan karwa larja zha ahi dang nora tsu tarkalwa shiklu chikyo tarkalwa gang chak tsarang dang sona marin chini namchib jaga namba tsu tsumdrik dan guanzi ini tanga jimi lintsa nga tsu lhaang jil che chagi yin tsorong jang zhong yang ching kong wurkilab long ching lintsa nga jantag la nyambar gaw sisha dab demu